0: ¿Quién vive? En su nombre, su pueblo, que tu cholante es usted resuena, y cual Dios, has que tu cholante, janta con mal con allí, has que vais nael ganes con mam Dios, has que tu cualilte, y usted lo alaca bien, un cuti y echam con mam, cual y es gané, cual el yeto pohles leicham, y cual el capachet ayonti, colgocha capas mi manis chiquil, toljon lo bien humecha, caiton tu yochuan co. Con lo mal Jesucristo, has que ir junto al desuesta Jesuana, y cual Dios, chuach hayu balayesh, canta esmales hayoko, y yo sé que hay tu capacidad, hermanos, lanando veititu las trocayes al cocono variati, pero au japcomam Dios se chachnene, y tu sana canta con mal con hayok tishin, y cual Dios bayon, hakbahes konabal yin anes komam Dios ashka bayhoks anes cham komam bayhoks leicham yetun lahvichuman ilti abais leicham yin anes cham ato hato konabal hanta tzetal kokosas shkankan bay konan amo hapshal chegel konabal yina yutol ak anes komam Dios kol habe kohakbahes konabal bay y hanta con baito ebil okchen con celular pues ka okchen yin modo silencio ashkatuka wal yutol as a veces amshko util no en con celular y a veces lanan yetlanan yaon celebrar champo pale al santa misa y lanan yel yauchen con celular baitula kawal yop yili juntes hermanos kawal junto es falta de respeto chijo tagnele yetok yutol ashka humbay uneka yetok yetun lahbichuman el tila snail ane comam Dios Snail atum achans mi manil chik el comam Dios abishan. Baita libre lo cochen con celular baitu ha hokin silencio porque ashkatuk am cheliau am abi. Yo to shayet un chol ante es vuestra jesuana chin anayeshen ahanehuan kohanonech ko permiso bai comam Dios el yich hokin ailal el yich ko bitni haon alabar ashkayet un chol anil tila. Yo to shan ay manche halonich comitronef mi comam Dios y etumbe jantes huesta jesuana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Amén. Achcomam achco Dios alil, muy buenas tardes, mamín. Chcomich walabi Padre, ashkayet un lahuichuman il timam. Y la bili achin Dios ala chimam, baitalan angil choqueto jebuista jebuana Padre, mayal conoco logio la templo Padre. Baital tol bachan akane halei mamin, baital tol bachan ami manila chigil. Atun kul kocha, atun kul kune, yetfun lah bichuman ilti padre, gracias ayash mam. Shkok ande kachahe valhiba yeto jebushta jebuana mamin. Ashka yetun cholan ilti padre, kawal shkinkana yash mam. Handak baichan shoko palti la satak Dios. Handak baish kong kaito khaon animil, ayash mamin, chelina kulchak awachkulal ayon padre, pero señor. A mi manco al mamín y banco palta il baita shon kaito han onen hal ayach baita al manoch wan oxech hal mam ay wal veces padre shachbina yuko yop umben al mamín shachbina yuko yop ey balil pero a mi manco la lach kodiosal yutu shemam y etum beakan el de padre chenkan ayach mam a mi manco la li banco palta il baita shon kaito baita shon kaito palta la satak mam. Y es un sol en el timam, y cual Dios, y la vida padre, el pashgish mam, el pashgish señor. Tolchon hay pashmamin, conocol mam, mal conocol yula templo timam, y es un viejtik el yich haon alabar. Gracias mamin, ashkae onin al mamin, ebakahol ebakutsin padre. Preparados a mamin, listos ya es ayekhi mam, ashkae con ministerio de alabanza, misioneros de Cristo mam. Eb listos ayekhi mamin, preparados ayekhi tolchon. Convit no ha alabar a satak mamin, tutun ashka tu choshua nekanakul mamin, chalkan bay salmo. Shtash wal bit nino tzikinti, wal mima yelap toh, wal mima yelap noh ne yindak, asha ayeshti mima ne yelap noh yindak no tzikin. Shambit nanek, tzalo hanek, kachima. Yutu shim padre, gracias ayash mamin, shko kante kachaha ibal kiban, ma ashka ibanep. Con ministerio de alabanza mamin, konik man salo yetun biakan iti achin diosal. Colwa hangalo quieto que bonin al de padre, camo capunco al mamin, chito con debilidad nal chole. יודולא קפש יופתח אל ממין, צ'יסאי קפש אוך, צ'יות קפש ממצת, יוטיוטשון דוכנה בלב, פישן חוכנה במם, פרו דיוס, איה שכה פדרה. צ'ה פרוטחר את ממין, הפרוטחר חינה לבסניור, איה שכה ממין, צ'ה תיינה ממין, אסטק אני לב, שול בימס אני את פרויבס. יל ממין, היול של רמונדו ביונקטי סניור, אולן אי פרויבס, אולן אי יופתחיל, פרו סניור. יתוכו על הכל ועל ממין, הצ'חה ועל ממין, קקש ושל טימפו יוחה בונין על תימם, הנדכב. הנדכת שיקום פורמר, חון גרופו מיניסטריו דה אלוונסה טיפד, אייש ועל ממין, חס חלן אלב דיוס, אשכה הנדכת, קפש אפרטוס בולן אי תימאמין, אילב צ'מיש חבה בולן אי תימאם, צ'ם בוסינס, מסניל, קונסול הפודר, מסניל, צ'ן צ'יון, אהגיפ מסניל, חון מיניסטריו דה, אייש וחד פדר, צ'צ'חה נחממין, amo habuno chen aparato sono change cables ma bocinas hets atoketum chola nel timam ama dios ayach mamin khacha hene kale mam akan do benision iban smith abe yala iban handak masanil khun integrante mam kollo han kano ke to khet señor akan de khacha he bali bale mam o kan yeto khe betun lah bichona man un lah bichuma nel dach ko dios al y capaz ayo mamin chona chahne capaz padre אק אפשטה חבנדיסיון כיבן מם, חנטה חוייכה בושטה חבואן הפתילה מם. מי על כונו כוליו לטמפלו די פאדרי, גרסיה סניור, אקותק הניל מם, אקותשי הניל מם, אשכה בית על חוק הלי, בית על כל חוק החנך. דוטון תולח, חנה ממין, אכול חבה הלי, אכול חב ממין. כמו חב שצ'קל קונה בלינה, כמו חב שצ'ק קונה בלבי קונה, כמו סניקה איל חוק הלי ממין, הלי החנה, אכול חב קייטי פאדרי. יוגוולטו שינצ'ין דיוסל, שכוחן דחצ'ה חבל, איבן, חיבן, חנדחון ידו חבושת חבואן הפתימאמין, תולנן כוחיי, חנדחון חבושת חבואן הבלנן דובי יולקאי על שוכונו בריאס מם, צ'חיינך כאן אפד, תיינך כאן חינה לב, סקאוי לב, כמו חבחונו חייס, חונו חחיל כוסקולל, שייקטו חיבן אפד, אייש ממין, ששכול וחקנו כתו חצ'קו דיוסל, יוטו להונק אותי ממין, מנחתו, תול יוטו שם פאדרי, שכבני כנוק חי בלנקו צ'חתי, שכוחן כאן הבנדיסיון, חיבן, יתוכי בושתה חברה למאמין. אטום אשנת שכנחנון כאן נביא, דיוס פאדרי, דיוס איכו, דיוס אספיריטו סנטוס, כביבס ריינה פולו סיילו דלו סיילוס. אמן, אמן. נגל נאמרי דל פאדרי, דל איכו, דל אספיריטו סנטון, סולו דיוס ברדדרו. אמן. יתון שולנטס ושתה חשוונאפ, תיבל חנקן טיימפו, באי קומיניסטריו דה לבנסה, תיבל אשה עם חוניך ונצה לא הוך, יתון בחנתי ושתה חשוונאפ.
1: אמן. בואנס תדס זיונס ושתה חשוונאפ. בואנס תדס. ולדיוס ויקומם דיוס. לנן כוהיו כוך, כוח ונו כובה. ואינה את ענך קומם דיוס. את חלוות ענה. איתי תהל, כשוך קוקויון כפשוך, זה תלחייל שם איוד יתון כוח לילתי. אם נושב, כשוך קוצ'או אני, אסמי מניל כניסצ'יגל. איתו יתא יצ'קו, ואינה אל ענך קומם דיוס, כשצ'נא אני, זה תהיית על לוחות שבייצ'ה. צ'צ'היו כוחה, אני יודיוסן, מה ילק הונסמן, הטיפאיו, וואצ'קול, גם צאת על שציוני, היו דיוס על בי קומם דיוס. אשרה אנון כפשוך, יומס עניל, הסכם כול על ג'אם, משיע אייץ, יתון כוח לילתי. היו תואה, חונכוון, יתו חומביתנו, יתו חלום וואץ' ענך בי ג'אם, חיון כאן, פי ג'אמים, פי תהל, יתול כמו נושמודו על, זה שוט, האון קשן, הונזן סכם כולל קומם דיוס צ'ה ביון תולה צ'אמי בנסכם כולל צ'ה כאינל צ'ה כמול נהיל צ'ה און מסה נמצאת ית על צ'י חוג'ה צ'ה און כפש צ'אמי מן כולל חיבן בית על צ'י הקוטן ומזכיל בי צ'אם יוטון אני מהון דיוס צ'ה כאינל צ'ה סכם כולל איון פרשע פשנן שולטו אשר פשבייטו קשצ'ון אל קש נהור יתוך כוחנה יתוך הק הבי שיוויל שאון זן כוחנן צ'ון איון אל קש נהור ויקעתן קומם דיוס שקוויס תנאצ' האלו הונצן וואצ' אילל דבייו היוטובית נכונה yeto alabanza os copite yetun lahuichuman koal el di hayon mas el cielo gloria a Dios,
2: gloria a Dios,
1: hayon mas el cielo aleluya,
2: aleluya.
1: Conozco aplauso vai como Dios y tolca al mimanis campul al champaikin. Amén, gloria a Dios. So compito halu al ane vayam invite hal y todo cuacan tiempo vayones hermana con ion veo y estos alabanza.
2: Amén, gloria a Dios. Muy buenas tardes, soy Comasanil.
1: Buenas tardes.
2: Chicontalo y con Bejanil ti.
1: Amén.
2: Amén. Tachcotalo y jale ascati. Un grito de júbilo, taquinche ascati a esa jehueca y le yau, pero te que yo te huega en el yau que ya lo ni. Alex Tonani. Amén, gloria a Dios. Juncha ni hermana está hoy, pero nani Comasanil. Oye, peyalo ni. Un grito de júbilo. Ay, ay, ay, que viva Cristo. Chontalogía hay un exatas presencia comam Dios. Asan ayon ay igual ay, chkoshu ko aham y, chkoshu ko we con el hau, chkoshu halon ko babay comam Dios. Palta a pascham, am chiu cham ya on ko final, yus cham san wash ko kul, yus cham san chontalogía, yus cham san ayon eget kum echan il ti. Ta acham mah ya ko final amon oktes payul templo cham. Paltahal ko wach anes bay cham it no hon bay cham ayun ko alabanza joche in kulch ko bitte ko masanil ayun alabanza te kane yo tachi un alabanza ti ashkatila